ke ra gore nka mo dira gore monate e nne o elelang jaaka maswi a dinotes. Bona, ga o rata monate e ke ya rona e.